0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fashion än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
2: Talkmore.
3: När är det mat?
2: Yes! Får jag taco?
4: Med HelloFresh kan du servera middagar alla gläder sig till. Tillpass menyn och samla familjen runt bordet. Idag spiser vi samman. Nu får du upp till 1309 kronor rabatt och gratis snacks I 3 månader. HelloFresh. Ingenting slår hemmelaget.
5: Är I gang med höstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian. Hallå ja.
6: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
5: Ja, det spørs hur många det är.
6: Det blir 2 stycken.
5: 2. Det ska vi nog få till.
6: Ska jag handla då eller?
5: Grejt. Jag sätter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

Bärsene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.

0: Nej.
1: Vänta inte den in egentligen, vilken annan del då?
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men jag ska bara se då. Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja.

0: Take Your Prayer and See, Robin Schulz remix, lå altså på førsteplass på VG-lista Top 40 denne uka her I 2014.
1: Ska första gången kompis sa till mig att det är livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Hej mamma.
4: Hej du. Kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
3: Ja ja, självklart.
4: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
3: Vad menar du?
4: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex än?
3: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
4: Ja, det har vi alla.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: klockan 11 och 2 på topp 40.
1: Torsdag är det trippeltrumf hos Kiwi med hela 3% trumfbonus på alla dagligvaror för våra trumfmedlemmar. Är du Kiwi Plus-kunde blir det ända billigare. Då sparar du hela 17% trumfbonus på all färsk frukt och grönt och 52% på alla bind, tampong och blöjor.
2: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som är medlem 30% rabatt på all matuppvaring. Med vårt stora utvalg får du enkelt orden i köken och matskap. Välkommen till Klas Olsson.
3: Hej mamma.
4: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
3: Ja ja, självklart.
4: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
3: Vad menar du?
4: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
3: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja,
4: ja, det har vi alla.
5: Men vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Enten synet ditt förändrar sig.
7: Är det bara mig eller har mailen blivit helt omöjlig att läsa?
6: Eller allt är som det alltid har varit?
7: Sett allt för, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
8: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja,
11: så jeg legger på.
12: Ja, gjør det.
11: Ja, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Vi i Norwegian vet inte när du har tänkt till att resa på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nå. Norwegians stora höstsalg är igång med tusenvis av billiga biljetter på Norwegian.no. Så beställ nå, reis snart, fly.
2: Norwegian. Enten du inte stoler helt på dig själv.
3: Nå tror jag inte mina egna ögon.
2: Eller du inte ser något som helst.
3: Jeg har någon sett nycklarna, telefonen, lommeboken?
2: Så får nå alla och en vär 40% på våra bästa brilleglas hos Brillan. Vi ses!

så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.